0: Альфа-радіо. Трошечки білоруського.
1: Ні к чому тепер ці сльози, а любви просто помолчи.